مسلمان کی پیڑے پہ کمہار کھڑ پانڈے ٹانکیاں جلدی کرے پکار جل جل روئے بڑی چڑ چڑ پوے انگیار نانک جن کرتا ہے کارن کیا سو جان کرتا پوڑ بن سدگر کے